0: este comeza unha nova edición deste programa de actualidade e información e entretemento cando son as 12:34 minutos do mediodía. Saúdos a toda a nosa audiencia que un día máis nos acompaña atas 2 da tarde. Nos acompañades atas 2 da tarde para escoitar a información relativa ao Carballiño e ao Ribeiro nunha xornada na que xa estamos a despedir o mes de setembro. Agora sí que sí, día 30 de setembro finaliza este mes no que xa recibimos o outono, tanto no calendario como no clima. Hoxe temos unha xornada ou igual que onte, máis propia de outono que en días anteriores, con temperaturas máis frescas e con precipitacións que onte foron bastante intensas, hoxe irán remitindo a medida que pasen as horas. Aínda así, a xornada de feira desta mañá no Carballiño bastante deslucida por esas precipitacións que acompañaban xa dende primeira hora da mañá, de xeito un pouquiño máis feble que onte, pero aínda así, pois unha xornada bastante chuviosa. Nas temperaturas non fai frío, pero si máis fresco que en días anteriores. Hoxe a máxima será de 20 graus no Carballiño e de 23 no Ribeiro. As mínimas baixaron e baixarán un pouquiño máis, porque esta noite nos situaremos en tan só 8 grados de temperatura mínima. Mañá xove será unha xornada de transición para ir dándolle a benvida a un anticiclón que non virá con temperaturas moi altas, pero si nos vai a traer unha subida nos termómetros. Mañá subiremos un pouquiño, 22 graus de máxima no Carballiño e 25 no Ribeiro. E o venres 26 e 25 no Carballiño, 25-26 máis menos, e ata 28 chegaremos no Ribeiro. Tamén a partir do venres suben as mínimas que nos van a volver a situar en valores de 13 grados de temperatura. E de cara a fin de semana en principio se mantería un tempo semellante o do venres, así que teríamos venres, sábado e domingo con intervalos de nubes e claros, temperaturas por enriba dos 26 graos e mínimas por enriba dos 13-14. Así que vai a ser unha fin de semana na que o tempo acompañaría. Logo xa a partir do luns parece que se volve torcer a cousa, que en principio a predicción meteorolóxica fala de posibilidade de precipitacións que poderían vir acompañadas de treboadas, pero ainda falta moito para o luns. Ainda temos por diante unha fin de semana que, como decíamos, en principio vense en chuvia e con moita actividade, así que repaso as propostas para fin de semana e o resto de informacións de actualidade. Para comenzar ese repaso, saudamos a Ana Domínguez. Muy buen día, Ana.
1: Hola, moi bos días e mollados días,
0: Pois sí, sí, que estaba feira hoxe tristona, que había moito paraugas e pouca xente.
1: E mira que cando viña pa aquí encontrei o grupo de que estaba tocando por aí, soliños paseando, tocando as gaitas, tocando panda. Non é o mismo, con chuvia que sin chuvia. Pero bueno, imos a empezar, xa que as escolas municipais de danza e teatro ofertan un total de 140 plazas para o novo curso.
0: Porque sí, decíamos, estamos en outono, ahora en outubro vamos a empezar a facer todos eses plans que fomos deixando atrás, apuntarnos a aprender idiomas, apuntarnos ao ximnasio, apuntarnos as actividades para encher as xornadas de outono, no que o día é máis pequeno, para elo vamos sumando propostas. E no Concello do Carballiño ofertan un total de 140 plazas, como ben decías, para este novo curso, para danza e teatro, e aínda está a tempo que era interesado en inscribirse, porque aínda está aberto prazo e quedan prazas. Está cuberto, eso sí, o grupo de teatro infantil e iniciación aos ritmos latinos. Eses dous están cubertos, pero aínda temos prazas, por exemplo, na Escola Municipal de Teatro para iniciación de adultos e para perfeccionamento. E o horario do curso de formación será os luns de 8 a 9 e os xoves de 7 a 8 e media pola tarde. Pola súa parte, o horario de perfeccionamento é de luns de 9 a 10 pola noite e xoves de 8 e media a 10. No canto da Escola Municipal de Danzas, pois decir que quedan plazas en danza moderna para nenos e nenas de ata 12 anos e tamén en ritmos latinos, zen, core e zumba, tres disciplinas dirixidas ao público adulto. Recordamos tamén os horarios: baile moderno os luns ás 7, ritmo latinos o luns ás 8, zumba os luns ás 9 e zen core os mércores ás 7 da tarde. As inscripcións deben realizarse no Departamento de Cultura, no segundo andar da Casa do Concello, e permanecerán abertas ata que se cubran todas as prazas. Tamén podemos anotarnos nas que xa están cubertas en o cupo de espera, por si queda ao longo do curso algunha praza libre.
1: E como estamos cerca do fin de semana, incorpóranse novas actividades á axenda deste fin.
0: Pois sí, porque, por exemplo, hoxe se presentaba na Praza da Veracruz unha nova edición do Día da Bici que poderemos desfrutar no Carballiño o vindeiro sábado día 3 de outubro. Parece que o tempo vai acompañar para este Día da Bici que pretende ser unha xornada de deporte e convivencia entre grupos de familias e amigos que queiran sumarse a esta iniciativa da que logo daremos todos os detalles. E tamén sumamos actividades musicais porque hoxe tamén se presentaba unha nova edición do Festival Galaico Portugués do Casino do Carballiño. Será tamén na tarde do sábado 3 de outubro ás 8:30 no auditorio. Participarán o coro de Santa Casa da Misericordia de Lamego de Portugal, o Orfeón de Voces Graves de Vila García, Dolmen Brás e a Coral do Casino. Un programa completiño para unha actividade, para un festival que ten entrada de balde. Decir tamén que tamén vamos a ter música, por certo, en Maside o domingo, máis canto coral, porque o Concello de Maside organiza o seu outono musical o domingo ás 7 da tarde coa actuación da Coral Polifónica da Cañiza, a Coral Polifónica de Voces e Cordas de Sobrado do Bispo en Ourense e a Coral A Torre de Maside.
1: E máis de medo, 100 de inscripcións no 14º Congreso no Centro de Estudios Chamoso Lamas.
0: Será outro dos grandes eventos desta fin de semana, vendres, sábado e domingo, con medio cento de participantes, máis de medio cento xa, nesta 14ª edición dun congreso que o Centro de Estudios Chamoso Lamas organiza con carácter bienal cada 2 anos. Haberá, pois, alo menos 25 comunicacións, todas elas centraránse no Ribeiro, a súa cultura do viño, o patrimonio, o seu territorio e as xentes. Diversos traballos de investigación que aportarán tanto os propios integrantes do Centro de Estudios como tamén outros participantes. Vamos a ter explicacións e traballos de investigación sobre todas esas temáticas que comentábamos, dende o punto de vista escrito, dende o punto de vista oral e tamén audiovisual. Recordamos que o Congreso concede un crédito de 25 horas da Universidade de Vigo para os estudiantes e recordamos tamén que haberá servizo gratuito de microbús dende o Carballiño ata a Casa da Vexanca en Cabanelas, que é a sede do Centro de Estudios onde se vai a desenvolver esta actividade. E nada, que como estamos a mércores, tamén nos toca darlle un repasiño a esas novidades que temos na xenda e algunha cousiña máis. Logo despois, na segunda parte do programa, vamos a dar máis detalles, porque van a estar connosco precisamente os membros da directiva da Coral do Casino para falarnos de este festival do fin de semana. Vamos a falar tamén de como vai a ser ese Día da Bici e non nos vamos a esquecer tamén da política municipal, que a política, ao fin e ao cabo, é todo, é donde pois debatemos ou donde buscamos solución aos problemas da cidadanía e hoxe turno para falar de esas problemáticas cidadanas coa concelleira non adscrita no Concello do Carballiño, Sofía García. Con ela repasaremos a actualidade local e falaremos tamén dese último pleno, primeiro deste novo curso político que se desenvolvía na Casa do Concello do Carballiño a pasada semana. Pois todo isto aquí na Radio Local ata as 2 da tarde.

Y seguimos con repaso a actualidad de local. Decíamos, bueno, estamos a miércoles, despedindo mes de setembro, pero no pensemos que se van a acabar las propuestas do tempo libre, do ocio, nas fins de semana, que o outono también nos trae moitas cousiñas, o mes de outubro también. Por ejemplo, decíamos antes, vamos a tener cita co día da bici, co deporte, no Carballiño, este sábado día 3, por cierto, día da bici, día 4, también en Rivadavia, así que si queremos hacer día da bici os dous días, temos esa posibilidad. Trátase de iniciativas que o que buscan é fomentar o deporte e tamén o coñecemento da comarca e sobre todo incentivar o que suele acontecer, non, de grupos que participan xuntos, que collen a bici, pais e fillos, nais e fillos e fillas, familias enteiras ou grupos de amigos que fan estes percorridos que non teñen especial dificultade e que tamén sirven para facer ruta por as zonas emblemáticas dos concellos. En este caso, pois como vos decía, o do Carballiño se presentaba esta mañá e vai a ter lugar este sábado. Tamén esta mañá se presentaba unha nova edición do Festival Galaico Portugués que organiza a Coral do Casino do Carballiño. A Coral Carballiñesa vai estar acompañada de tres agrupacións e hoxe van a estar con nos cos membros da directiva, así que xa nos van a dar eles todos os detalles. Trátase dunha cita musical que se realiza cada ano por estas épocas e que congrega a moitísimos seguidores, amantes da música coral que participan, que se achegan a esta actividade que terá lugar tamén con entrada de balde no Casino do Carballiño.

vos recordo tamén que Cine Clube Carballiño retomou xa a programación habitual, a de cada venres, con pases todos os venres xa dende o pasado día 25, no que se abriu este ciclo de outono con La Copia Perfecta. Este vindeiro venres día 2 nos toca outra película que tamén, pois como case todas as propostas do Cine Clube, merece moito a pena ver, que en este caso se trata de Incontrolable, unha película que se vai a ofrecer en este caso, pois como decíamos, este venres día 2, que vai a abrir a programación do mes de outubro e que pois se presenta como unha película cunha actuación brillante, unha película que pode cambiar vidas, é unha película que nos fala dun rapaz que ten unha enfermidade, é unha película de superación. Así que unha proposta, como sempre, interesante que nos fai Cine Clube para este venres. Logo seguiremos, ao longo de todo outono xa están anunciadas varias películas. Para o día 9, Caso 137, para o venres 16 temos a película Palestine, temos Omaha para o venres 23 e Prometido el Cielo para o venres 30. Pero non vos preocupedes, que xa pasará por aquí nestes días o secretario de Cine Clube, Ricardo Paz, para darnos pinceladas de cada unha destas propostas da programación coa que Cine Clube Carballiño abre esta tempada, esta recta final do 2026. Decíamos, pois teremos cine como cada venres, teremos tamén esas propostas para o sábado, deporte pola mañá, canto coral pola tarde, teremos tamén música en Maside o domingo día 4 a 7 da tarde na igrexa de Maside, a coral polifónica da Cañiza, a coral polifónica de voces e corda de Sobrado do Bispo e a coral a Torre de Maside unirán as súas voces no outono musical, será a 7 da tarde na igrexa parroquial. E esta fin de semana tamén levanta o telón a mostra de teatro amador Terras do Orcellón, organizada polo Grupo de Teatro Tiruleque. 19 edicións xa desta mostra de teatro que nos trae, pois, representacións teatrais todas as fins de semana de outubro e parte de novembro. 10 compañías van a pasar polo Carballiño para traer representacións que nos achegan un pouquiño de todo. Teremos humor, teremos drama, crítica social, son algunhas das temáticas que se van a abordar nestas representacións teatrais. E decíamos, abrimos o telón da mostra este vindeiro día 4 de outubro, ás 8 da tarde no auditorio, vais a representar Alimañas, de Gargallada Teatro, que veñen dende o Barco de Valdeorras, e que nos vai a contar a historia dunha recoñecida actriz xa retirada. Pois esta é a historia que se vai a abordar nesta primeira representación da ampla programación que nos trae un ano máis a mostra de teatro amador. Pois é unha bella estrela de cine que vive retirada, pois que decide vender a casa, ilusionada pola chegada de dous extraños que farán todo o posible para conservar o seu particular modo de vida nese mundo tan illado que construíron. É unha comedia de humor negro apta para sorrir, que amosa con ironía, pois como o ben e o mal están presentes, ás veces conviven na condición humana. Esta é a sinopsis desta primeira obra que vai a abrir con Gargallada Teatro esta mostra de teatro amador este vindeiro domingo día 4 de outubro. Decíamos que vamos sumando tamén propostas que teñen aberto prazo de inscripción, porque comezamos, por exemplo, con eses plans para poñernos en forma. Recordamos que no Centro Sociocomunitario do Carballiño comezan tamén neste mes de outubro as actividades de saúde e benestar, que teñen todas as plazas xa adxudicadas, pero xa sabedes que tamén podemos quedarnos na lista de espera por se algunha queda libre ao longo dos meses. Pero en principio, máis de 600 plazas en distintas disciplinas deportivas xa todas cubertas. Temos tamén proposta de disciplinas deportivas no Casino do Carballiño e temos a varios concellos que tamén se suman a estas propostas que abren prazo de inscripción para as persoas interesadas en poñerse en forma. E non só en poñerse en forma de maneira física.
tamén impoñeron forma, por exemplo, as cabeciñas ou para actividades que fomentan a creatividade. Por exemplo, temos curso de digitalización en San Amaro para os maiores, para que non nos quedemos atrás nas novas tecnoloxías, na utilización de ferramentas que hoxendía son básicas para facer prácticamente calquera xestión. Está aberto o prazo de inscripción no Concello de San Amaro. As actividades serán os xoves no mes de novembro de 10 da mañá a 12 e media do mediodía na Casa do Concello. Vais traballar, por exemplo, co Google Maps, co funcionamento do caixeiro automático, co manexo do WhatsApp e como facer trámites e usar aplicacións, pois unha a máis utilizada por moitos dos nosos maiores, a app móvil do Sergas, a chave 365. Se queredes participar, a inscripción está xa aberta no Concello de San Amaro, 1988 28 80 50. Sumamos máis citas que, como vos decía, a fin de semana ven repletiña de propostas. Por exemplo, se queremos desfrutar de viño e música, temos tamén unha cita en Cuñas, no Concello de Fenlle, esta fin de semana. O sábado vais a realizar na contorna da igrexa unha xornada ao redor do viño, a gastronomía e a música. Ás 8 da tarde, Cenlles quere impulsar e promocionar os seus viños, así que organiza esta cita cada certo tempo co protagonismo para unha das adegas que ten o Concello de Cenlle. En este caso, a adega participante é Cuñas d'Avia. Vamos a poder degustar pinchos que corren a cargo de Caldaria Hoteles e Balnearios, vamos a poder degustar os viños de Cuñas d'Avia e desfrutar tamén da actuación de Music Lar. Hai que pagar 10 euros por persoa e esa recaudación se vai a destinar íntegramente a adega protagonista, adega participante, en este caso a Cuñas d'Avia. Se queredes participar, pois as reservas poden facerse no 680 74 26 81. Por certo, que o Concello de Cenlle tamén pon en marcha actividades deportivas na Casa do Pobo de Barbantes, haberá pilates e quedan prazas, tamén para zumba quedan prazas e tamén para ximnasia de mantemento. Logo tamén teremos actividade no local multiusos de Cenlle. Hai que facer a inscripción canto antes, porque son pouquiñas xa as plazas que quedan para estas actividades que se van a desenvolver tamén ao longo do outono e inverno.

se queremos colaboraros coa solidaridade, coa doazón de sangue, pois temos oportunidade en San Cristóbo de Cea, onde na Praza Maior vai estar esta tarde a unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Hai que lembrar a importancia da doazón de sangue para poder atender a demanda dos hospitais, as reservas están ao límite, e recordamos que calquera persoa pode donar con ou sen cita previa. Hai que ter entre 18 e 65 anos, non ter cirurxías, tatuaxes ou perforacións feitas nos últimos 4 meses. Hai que pesar máis de 50 kilos e non estar tomando medicación. Para acudir, hoxe, hai que almorzar ou xantar 2 horas antes e acudir coa tarxeta de doazón ou DNI ou algún documento identificativo. Pois recordamos, a unidade móvil estará dende as 6 da tarde e ata as 9 da noite, hoxe, en San Cristóbal de Cea, continuando ese percorrido que fan por distintos concellos para participar ou para fomentar, mellor dito, pois esa participación da cidadanía para poñerlle máis fácil esa contribución a doazón de sangue que salva moitas vidas. E onte o conselleiro de Emprego presentaba o programa Renóbrate de formación e emprego en materia de construcción. O Concello do Carballiño é un dos municipios que participa neste programa Renóbrate, que se pon en marcha e que vai a permitir esa formación tamén a integrantes do Concello do Carballiño. É unha iniciativa impulsada pola Xunta e a Fundación Laboral da Construcción, coa que colaboran os concellos do Carballiño, Arteixo, Sanxenxo e Santiago de Compostela. 80 persoas desempregadas, 20 de cada municipio, vanse poder así formar e logo ter oportunidade de traballar neste sector, en este caso sector da construcción, a que se sumaron a esta iniciativa pois concellos como do Carballiño, que ven que hai demanda en ese sector, de aí esa necesidade de contribuir formando a persoas que logo terían unha oportunidade laboral dada a existencia de demanda. Pues nada, que son algunhas das novidades que nos trae esta xornada de mércores 30 de setembro. Moitas son xa de cara a pensar nos próximos días e sobre todo na fin de semana. E me deixaba eu aquí unha para mañá xoves, que mañá temos ás 8 da tarde presentación literaria en Ozoco. Alí vai a estar o profesor Antón García Rodríguez presentando o libro Espazos Afectivos da Galiza na Lisboa Actual. Vai a estar acompañado polo profesor de galego Manuel Figueiras e o activista pola lingua galega Xico Paradelo. O dito que estas son algunhas das novidades, vamos a ir sumando máis xa na segunda parte do programa, no que tamén sumaremos, como sempre, as entrevistas do día. Hoxe, na segunda parte do programa, xa avanzábamos que vamos a falar dese Festival Galaico Portugués que un ano máis organiza no Carballiño a Coral do Casino Carballiñesa. Este ano a coral invitada dende Portugal vai a ser a Casa da Misericordia de Lamego, e logo tamén teremos Orfeón de Voces Graves de Vila García, Dolmen Bas e a propia Coral Carballiñesa. Van a estar logo con nos membros da directiva para contarnos máis detalles, e logo tamén vamos a repasar a actualidade local con, en este caso, outra convidada, a concelleira da Corporación Municipal do Carballiño, Sofía García, coa que faremos repaso ao último pleno e a outras cuestións da actualidade do noso concello. Agora toca saber algo máis de como está a actualidade nacional e internacional. Conectamos cos servizos informativos da SER e volvemos en 10 minutos. We'll be right back.

estamos de volta. Abrimos la segunda parte de este programa de información local a las 2. Vamos a estar en Antena 89.5 de FM repasando actualidades de este miércoles 30 de septiembre. Jornada chuviosa con temperaturas un poquillo más baixas que en los pasados días. Una jornada en la que, como decíamos, pues a chuvia se ha comenzado ontem y hoy se mantén en este día de Feira do Carballiño, en lo que vamos a despedir este mes de septiembre y recibir mañana octubre. Eso sí, outubro xa vai a chegar sen precipitacións. Mañá empezarán a subir un pouquiño os termómetros e teremos nubosidade, pero xa en principio non habería chuvia. De cara a fin de semana, as temperaturas van a subir aínda máis, por encima dos 25 grados no Carballiño e no Ribeiro, subirán tamén as mínimas e ata o luns alo menos non teríamos precipitacións á vista. Así que, estando a mércores, repasaremos algunhas das propostas para unha fin de semana na que vamos a poder disfrutar do deporte, da cultura e de varias actividades que se veñen para recibir este mes de outubro. Tamén hoxe nos vai a tocar na segunda parte do programa repasar actualidade pois en clave política, que hoxe nos visita a concelleira non adscrita da Corporación Municipal Carballiñesa, Sofía García, para falar do que foi o debate do último pleno e para falar de outras cuestións da actualidade do Concello do Carballiño.

seguimos con repaso actualidade. Decíamos, hoxe, vamos a centrarnos en algunha das propostas que teremos na xenda da fin de semana, que vai sumando máis. Recibiremos mañá o mes de outubro, vámoslo facer con unha mellora no tempo, e vámoslo facer tamén con actividades, que xa mañá temos unha presentación literaria a 8 da tarde en Ozoco Gezeta, e logo vendres temos cine no auditorio, que volveron xa as proxeccións de Cineclube Carballiño de cada semana. Teremos tamén esta fin de semana tempo para o deporte, dúas citas co Día da Bici, o sábado no Carballiño e o domingo en Rivadavia. Tamén teremos, como decíamos, esa apertura da mostra de teatro amador Terras do Orcellón, que da man de Tiruleque Teatro volve o auditorio do Carballiño, funcións todas as fins de semana a 8 da tarde durante o mes de outubro e tamén parte de novembro. E este domingo, día 4, comezamos esa mostra de teatro coa primeira das funcións. Ademais, teremos moita música, porque vamos a ter ata dous festivais ou dúas citas coa música e o canto coral. A primeira delas este sábado no auditorio do Carballiño, cunha nova edición do Festival Galaico Portugués do Casino do Carballiño, que vai a unir voces galegas e portuguesas nunha nova edición deste evento que congrega ano tras ano a un numeroso público. E o domingo, cita coral tamén en Maside, donde vamos a ter a tres corais, incluída a anfitriona, a de Torres de Maside, a coral a Torre de Maside, que nos van a ofrecer tamén un repertorio coral que en este caso se vai a desenvolver a partir das 7 da tarde do domingo na Igrexa Masida. Pois son algunhas das propostas, son as cantas, da fin de semana que se ven. E aí lo que sumamos tamén esa oportunidade de saber máis sobre a veciña comarca do Ribeiro no Congreso do Centro de Estudios Chamos Olamas, que vai a ter tres xornadas completiñas de actividades, de propostas, de investigación centrada no Ribeiro, na cultura do viño, no patrimonio, no territorio e nas xentes. Vanse desenvolver estas actividades na Casa da Bexanca, en Cabanelas, e van a comezar este venres coa conferencia inaugural que vai a correr a cargo de Pablo Rodríguez Oito Tabén e Paula Rodríguez. Eles son xestores do Bosque de Ridimoas, aquí moi pretiño de nos, en Beade, unha iniciativa que xurdía precisamente impulsada por Pablo Rodríguez Oitabén, adquirindo unhas hectáreas de terreo que foi sumando máis e máis ata ter un bosque que, con todo o que lo implica, pois con unhas especies, tanto de fauna como de flora, moi características e especiais, que foi, como decíamos, sumando hectáreas, incorporando terreos non só de Beade, senón tamén de zonas limítrofes como o Concello de Leiro, que foi sumando socios e que ten xa máis dun millar de socios que colaboran tamén con esta iniciativa de fomentar, de promover un bosque, de promover a natureza. Pois de como xurdiu todo isto nos vai a falar Pablo Rodríguez que foi tamén nesta conferencia inaugural. Logo teremos distintas ponencias e comunicacións ao longo da fin de semana nas que se vai a falar da historia do viño do Ribeiro, da tradición, da meteoroloxía, en fin, dun montón de particularidades que ten esta comarca, que ademais está en período de emerxencia, que cada vez está destacando máis polo seu viño e tamén polo seu patrimonio e historia. E, por certo, que se queredes participar na conferencia inaugural, tamén podedes participar no roteiro cultural que se vai a realizar na xornada do sábado para visitar o Museo Etnolóxico, o Castro de San Vicente en Avión, o Monumento Natural de Pena Corneira e a Miudal, que é a aldea natal de Alfonso Graña, que enfora o Rei dos Xíbaros. Pois, nada, que vos poñedes en contacto co Centro de Estudios para poder participar tamén en alguna destas actividades se aínda non estades inscritos. Hai máis de medio cento de persoas xa inscritas para participar nos tres días de congreso. Por iso decíamos, unha xenda moi completiña de cousas. Logo, hoxe, na segunda parte do programa, en seguidiña, vamos a sentarnos cos membros da directiva do Casino do Carballiño, da Coral, para falar de como vai a ser este festival desta fin de semana. Pero tamén vamos a repasar a política municipal, que o pasado xoves houve pleno, varios temas de moito interese sobre a mesa, e hoxe nos vamos a centrar tamén nun deles, o que ten que ver coa conciliación no Carballiño, que foi a cuestión que Sofía García, concelleira
non adscrita do Concello do Carballiño levou a pleno. Pedía a incorporación da conciliación nas políticas municipais, cun planteamento global. Bueno, que non contou co respaldo dos gobernantes municipais porque consideraban ou non apoiaban algúns dos puntos que se propoñían nesta moción. O sea, falaremos delo con Sofía García, de o que propoñía realmente esta moción, dos motivos que se deron no pleno para non apoiala e tamén de outras cuestións que se trataron no pleno. Por exemplo, se aprobou a conta xeral, algo no que tamén Sofía García pois fixo crítica, pois ou igual que Espazo Común, que é outro grupo da oposición, pedindo máis información e máis claridades sobre en que se gastaron os cartos nesa presentación de contas, e tamén pois de outras cuestións que teñen que ver coa actualidade local que se abordaron no pleno, e outras cuestións que non se abordaron no pleno pero que tamén están na rúa, como que ten que ver coa seguridade, como que ten que ver, pois que decíamos, co inicio do novo curso, asfaltado de rúas, en definitiva, todas esas cuestións as abordaremos hoxe no noso tempo de entrevista despois da 1:30 da tarde coa concelleira non adscrita do Concello do Carballiño. E recordo vos tamén que se queredes sumarvos a algunhas das actividades das escolas municipais de danza e teatro, aínda temos algunha praza libre. Eran 140 prazas as totais e algunha queda libre en algunha das disciplinas. Por exemplo, na Escola Municipal de Teatro temos aínda prazas para iniciación de adultos e para perfeccionamento. En este caso se van a impartir os luns de 8 a 9 e os xoves de 7 a 8:30. Para perfeccionamento as clases serán os luns de 9 a 10 e os xoves de 8:30 a 10 da noite. A Escola Municipal de Danza tamén dispón de plazas disponibles en danza moderna para nenos e nenas de ata 12 anos, tamén en ritmos latinos 2, en zen core e en zumba, tres disciplinas estas últimas para o público adulto. Os horarios de baile moderno pois son os luns ás 7 da tarde, de ritmos latinos ás 8 e de zumba os luns ás 9. Os de zen core serán os mércores a partir das 7 da tarde. Como decíamos, quedan prazas. A inscripción vai a permanecer aberta ata que se cubran na súa totalidade. Podedes inscribirvos no Departamento de Cultura, no segundo andar da Casa do Concello. Tamén, como decíamos, pois ata remate de prazas van a seguir abertas, e tamén en alguna que nos poda interesar e que xa non teña cupo para inscripción, podemos anotarnos en lista de espera, e ao longo do curso, se produce algunha baixa, pois se poñen en contacto con nos. Pois o dito, que son 140 prazas para o próximo curso, algunhas aínda a disposición, achegándonos a Casa do Concello, no Departamento de Cultura, nos darán toda a información do que temos que facer se estamos interesados en sumarnos. Pois son algunhas das principais novas que estamos a repasar hoxe nesta xornada chuviosa de mércores 30 de setembro, no que a Feira do Carballiño quedouse un pouquiño deslucida. Non había moita xente, había que andar cos paraugas, a chuvia non era intensa, pero sí constante. Iso sí, segundo nos di a predición meteorolóxica, vamos ir deixando atrás a chuvia nas próximas horas, vamos ir recuperando un tempo máis anticiclónico, non tan caluroso, pero sí recuperando un pouquiño temperatura e deixando atrás, alo menos durante uns días, as precipitacións que poderían volver, iso sí, a próxima semana. E é que estamos xa no outono, non lo dicía o calendario e agora xa non lo di tamén o tempo. Onte unha xornada moi desapacible, hoxe, a pesar da chuvia, pois un pouquiño máis tranquila, e como decíamos, pois desluciu un pouco a feira, pero nas próximas horas vai a ir mellorando o tempo, sendo un tempo con temperaturas otoñales, pero xa en principio sen chuvia. Pois o dito, que así nos poñemos na 1:22 minutos, facemos un pequeno alto no camiño e enseguida repasamos máis informacións e recibimos os primeiros invitados do día.

Pues nada, que en seguidiña vamos a repasar a actualidade, como decíamos, a xeito de política municipal, coa voceira a concelleira non adscrita do Concello do Carballiño, Sofía García, coa que vamos a falar de conciliación e de outras moitas cousas. Que temos moito que comentar da actualidade dos últimos meses, o que pasa é que tiñamos pensado que antes pasasen por aquí os membros da directiva da Coral do Casino do Carballiño, pero bueno, non chegaron aínda, así que vamos a cambiar a senda. Vamos a falar primeiro da actualidade do Concello, como decíamos nese repaso que vamos a facer en entrevista con Sofía García hoxe, que xa está aquí puntualiña, como ten que ser a unha e media, que era a hora que estaba citada, e bueno, pois os membros da Coral do Casino, a ver se temos tempo de se chegan a tempo e nos dan

0: tempo de poñer esa entrevista, senón quedaría para outro día. Por lo demais, aproveitamos tamén para recordarvos que seguimos con actualidades, repasando novas que van chegando, e recordamos que todas as persoas interesadas en formarse no sector da construcción teñen unha oportunidade, porque o Concello do Carballiño vende sumarse a unha proposta de obradoiros que se vende facer dende a Xunta. É un dos 5 concellos seleccionados. Un total de 80 persoas se van a poder formar en sectores que teñen demanda. No caso do Carballiño, escolleuse da construcción, van a ter formación e logo posibilidade de traballar en este sector. Así que se estades interesados, podedes poñervos en contacto co Concello para ter máis información. Tamén vos recordo que se estades interesados en actividades como a danza ou o teatro, quedan prazas no Concello do Carballiño para as escolas municipais, e tamén no Centro Sociocomunitario do Carballiño temos esa posibilidade de anotarnos para as prazas do próximo curso. Pois o dito, que vamos a abrir enseguidinha o noso tempo de entrevista coa primeira convidada de hoxe.
1: Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día.
2: Ferretería Botana, no Carballiño e Maside. Todo o que precisas para casa, proxecto ou reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Produtos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside.
3: Zucatécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
2: Estamos en Rosalía de Castro 27, ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
3: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
4: Que pasa no Carballiño tamén vai contigo. Chega Carballiño Televisión, o cale onde a vila cobra vida. Música, deporte, cultura, plans, xente como a ti e historias que importan de verdade. Un espacio para participar, opinar e compartir o que somos e o que vivimos cada día. Porque aquí non son miras, formas parte de ela. Carballiño Televisión, donde tu voz escóitase.

0: Pois abrimos espazo de entrevista. Nos acompaña hoxe a concelleira non adscrita do Concello do Carballiño, Sofía García, para facer repasiño da actualidade local. Moi bo día, Sofía.
1: Hola.
0: Bueno, actualidade local que imos a repasar con varias cuestións, porque acabamos de retomar o curso político, acabamos de ter o primeiro pleno despois do parón de agosto, e no medio pues, tivemos varias cousiñas. Por exemplo, tivemos eventos festivos, tivemos un verán con varias valoracións que se poden facer dende un punto de vista e outro, pero antes de comezar, e así como vimos de estrenar curso político, non sei si podemos comezar, por exemplo, falando das festas do setembro. Como viu Sofía García as festas este ano?
1: Bueno, pois, a ver, comezamos

0: A ver si ahora se nos escoita. A ver si ahora se nos escoita. A ver si ahora se nos escoita. Ahora sí, ahora nos escoitamos. Que teníamos aquí un problema, debe ser con la conexión de los micrófonos. A ver si escoitamos a Sofía García. Buen día, Sofía.
1: Hola, muy buen día.
0: Ahora sí, que debe ser que teníamos aquí un enchufe mal, cosas de directo, que se tenemos, vaya día que tenemos.
1: Sabotaje, sabotaje.
0: Pues estábamos en un micrófono que no funcionaba. Ahora sí, escoitamos a concelleira non adscrita do Concello do Carballiño, que estaba eu presentando, que decía, Sofía, pues que vamos a comenzar, se che parece, como vimos de retomar como se dio curso político, ¿no? Porque non houve pleno en agosto, porque por demais os políticos seguides traballando, eso o sabemos, pues nos quedabas en facer ese balance das festas do San Cibrao, que ha sido máis inmediato, ¿no? Que tal, como foron esas festas?
1: Ben, bueno, pois, como decía, ¿no? As festas do setembro son as que pechan o noso verán no Concello do Carballiño, e bueno, comenzamos curso político, comenzamos curso escolar, e estas festas, bueno, eu penso que foron un pouco pobres, un pouco menos animadas que outros anos. Eu sei que todo o mundo fai esforzo porque para ter as mellores festas, porque, bueno, pues, é un movimento de cartos, é unha actividade económica, pero claro, estamos, eu sempre digo que o mes de setembro é o mes donde realmente hai unha costa, sobre todo para as familias, non? Entón, comenzamos o curso, hai moitos gastos, e si tú repites o modelo de festa, si non consigues motivar a xente e animala para salir e, bueno, para facer un último esforzo final nos gastos do verán, bueno, pois o resultado que temos é o que tivemos, non? Eu penso que hai que darlle unha volta, non se poden repetir os modelos, hai que traer festas para todas as etapas da vida dunha persoa, no sentido de que tanto para os pequenos, como para a mocidade, como para os maiores, e bueno, oye, teñen que, neste caso, o Concello do Carballiño, ainda que, bueno, hai unha comisión de festas que eu entendo que, bueno, pois fará todo o mellor que pode dentro das súas posibilidades, porque, bueno, os cartos son limitados, pero eu penso que hai que darlle unha volta ás festas do setembro.
0: Falábamos de cartos, non? Que este ano, ademais, houve unha modificación de crédito que lle fixo unha inyección económica tamén ás festas, pero deixándose ao tema das festas, falábamos de cartos porque tamén no último pleno se aprobou a conta xeral. Das cuestións que planteaba Sofía García dende oposición era iso, non? Unha conta na que falabades, bueno, de continuismo, de falta de información, de falta de transparencia, ahora de saber en que se gastou o diñeiro, dun suposto remanente que bueno, que o Concello, o grupo de goberno vende como aforro, pero que non sei se estades moi de acordo.
1: A ver, fíxate si eran continuistas estas contas, que eu tiven que marcar con fluorescente cal era o informe técnico do 24 ou do 25, porque é que eran clavados. Entón, claro, si tú partes de que tes un acordo de goberno, dous partidos políticos, para aprobar unos orzamentos e cambiar a dinámicas que se viña executando cos orzamentos no Concello do Carballiño, e despois o resultado ven sendo o mesmo que os anos anteriores, pois aí é onde se ve o gran suspenso do equipo de goberno. Claro, vamos a ver, se empezamos con que, por exemplo, para mí, para Sofía García, o pleno do outro día é o pleno máis importante do ano, porque o pleno dos orzamentos é importante, porque, bueno, ti dís donde queres gastar os cartos, pero o pleno da conta xeral é donde realmente gastaches os cartos. E eu o resumo que fago, a conclusión que fago dos datos que vin e dos datos que estudei é que non hai problema de cartos, sino que hai problema de prioridades e problema para executar os cartos. E digo isto basándome en que arrancamos con un orzamento de 11 millóns e medio de euros, modificamos e aumentámoslo en 5 millóns de euros, que nos dá un orzamento final de 10 a 7 millóns de euros, pero que non foi o que se executou. A este goberno sobraron de máis de 3 millóns de euros. Carmen, ti sabes como a min, porque a xente diríxese a nós que a primeira excusa que ten o equipo de goberno cando alguén lle vai pedir algo é que non hai cartos. Entón, non é certo, porque podo poner infinidade de exemplos, bueno, estamos nun concello donde non hai emerxencia social, porque gastáronse 0 euros, claro, tú orzamentas, cando sales presentando os orzamentos, que por certo, teño que recordar que este ano estamos sin orzamentos, teño que recordar que hai un goberno con maioría absoluta e o máis prioritario é ter un orzamento donde tú teñas planificado os teus proxectos, o que vas executar e o que llevas a ofrecer a veciñanza do Carballiño, porque claro, si solo nos quedamos en promesas, si solo nos quedamos en imos facer, porque no debate do pleno era o que se escoitaba, nos vamos a intentar facer, pois imagínate, vamos a intentar facer o arranxar o pabellón da Uceira. Cantos anos levamos escoitando que, porque a proposta é de Silvia Baranda, porque claro, ahora o Partido Popular di que o vai facer el, pero esa proposta de arranxar o pabellón, ti díchelo, e non. Entón, eso xestionar ben un concello, eso é mentirlle a veciñanza do Carballiño. Vamos facer un centro de día, era unha das propostas do Partido Popular nas eleccións, agora terán que volver vender a mesma mentira, porque non temos centro de día, a mellora das instalacións deportivas, home, faise o mantemento, puca las gracias, e daquela maneira, temos unha infraestructura nova, non, temos unha infraestructura que responda a todas as disciplinas deportivas, fíxate que deportistas espectaculares internacionales que temos aquí en ciclismo, en atletismo, en todas as disciplinas, e teñen unhas instalacións para entrenar? Non. Fíxate, tú coñeces como a min as eivas do conservatorio, as problemáticas que ten, pois sobrarenlle 7.000 euros. Oiga, pois mira que non hai actividades de reforzo para o conservatorio, a rematar as obras do Garradón, que queda unha pequena obra, que por certo, seguimos agardando polos informes dos técnicos que avalaron o traslado e a apertura do centro.
0: Claro, ver, aforrar está ben para ter aí algo do casa que tirar, non? Pero claro, se falamos de que había necesidades que igual non se cubriron, pois igual había que utilizar ese aforroso que defende defende Sofía García.
1: Claro, porque é que, vamos a ver, primeiro de todo, xa, un concello non está para aforrar cartos, o concello ten que gastar todo o orzamento que ten, ten unha porcentaxe para endebedarse, claro, tampouco te podes pasar de frenada, porque senón despois temos os problemas que temos, pero bueno, para eso están as reglas fiscais, as reglas de gasto, todo, ahora xa non é como fai moitos anos. Entón, o que tú tens que facer é intentar executar o máximo orzamento que teñas, porque aí é onde ti estás cumplindo cas túas promesas, estás dicindo a veciñanza que vas facer isto, realmente o faz, porque senón, de que vale? Estamos nun momento da política que é bastante lamentable ter que estar escoitando sempre vamos facer, vamos facer, vamos facer, pero despois cando dís, a ver, e que fixemos? Que fixeron? A ver, díganme vostedes de todo o que prometeron que fixeron, donde están? No, é que, claro, aí empezan as excusas, é que non conseguín esta subvención, ou non fun capaz, ou estou esperando por... Entonces, claro, temos o concello que temos. Temos o concello que, bueno, todo a última polémica é a dos microasfaltados, porque claro, ahora como estamos na época das etiquetas, un microasfaltado. Mire, señores, vamos a ver, botaron un montón de gravilla polo medio da carretera, nin tan sequera en toda a calzada, que as zonas de aparcamento quedan sin asfaltar,
0: non sei se eso se chegou a aclarar, porque o pregunta todo o mundo que por que solo o centro non hai que preguntarle ao concelleiro correspondente.
1: Da igual a que lle preguntes, o tema é que as cousas hai que facelas ben, hai que facelas ben de partida, porque bueno, xa biches, primeiro pintan, despois asfaltan, unha hora volven pintar, é o reflexo deste equipo de goberno, porque como che decía ao principio da entrevista, para min é o pleno máis importante do ano, e a min gustaríame, imagínate, non o fixeron nunca, pero a min gustaríame que cada concelleiro, porque claro, temos un bipartito un pouco atípico, entonces, oye, sabemos que hai diferencias entre eles, entre o PP e o PSOE, pois que cada concelleiro ou concelleira defendera na súa área aquelo que prometeu e aquelo que executou, e aquelo que ten pendente de executar, porque bueno, xa sabemos que as cousas, pero non, ali só falan os portavoces, despois os responsables da área non están de acordo co que din os portavoces en moitas ocasións, e así estamos, e así estamos, e para exemplo, pois a moción que levei, que de verdad que estou pois disgustada e decepcionada, e digo, ata que punto chega pois a soberbia, a non sei, é que eu non sei cal é a dirección política deste equipo de goberno, porque tú podes estar máis de acordo, menos de acordo, pero o que se trata, penso que sempre de chegar a un consenso, porque se nos vamos todos os extremos, entonces ao final vamos a acabar todos moi mal.
0: Bueno, además era unha moción que eu penso que, bueno, todo o mundo está de acordo, non, na importancia da conciliación, das políticas de conciliación. A moción, ademais, facía fincapé en que conciliación, no, que sempre que falamos de conciliación pensamos nos pequenos, pero conciliación familiar tamén do cuidado dos maiores. Que pasou? Cal foi o argumento para rexeitala?
1: A ver, que se están facendo todo o que eu pedía na moción, que era un plan integral de conciliación en todas as etapas da vida dunha persoa, que como tú ben decías, hai que conciliar ca infancia, hai que conciliar ca mocidade e hai que conciliar cos nosos maiores, e hai que cuidar dos nosos maiores, non? Cada familia aquela fórmula que elixa. Entón, vamos a ser un concello que poña no centro as políticas dos cuidados, as políticas de conciliación, porque, bueno, sempre suelen recaer nos ombreiros das mulleres, e entón vamos a sentarnos. Sabemos que non son suficientes os recursos que se invirten neste concello, que non son suficientes os números de o número de plazas. Oye, vamos a sentarnos, vamos a contar con todos os actores, é dicir, cas familias, cos nosos maiores, ca nosa mocidade. Fíxate que a importancia que ten contar ca nosa mocidade para facelos partícipes, para que se sintan, oye, dentro do... Pois eu non sei que lle parece un mal do que propuxen. Ah, que estemos a Xunta de Galicia a que, por favor, aporte esa partida orzamentaria, pois para construir ese centro de día, porque con recursos propios do concello non somos capaces, pois, de construir un centro de día, non somos capaces de construir esa casa da xuventude, da mocidade, bueno, ese espacio que ten que ter a nosa mocidade, os nosos adolescentes, que as familias o piden a berros, e que aparte tanto por parte da mocidade, como por parte dos maiores, como por parte dos pequenos, o sea, que as familias o piden, que teñamos un plan, que as familias en períodos non lectivos estemos tranquilos porque sepamos que vamos a ter ese servicio, pero un servicio completo. Fíxate, Carmen, que vale, ahora temos un servicio de conciliación, o bo día familia. Bueno, pois eu din un dato no pleno, repito aquí, temos unha población de nenos e nenas de 0 a 9 anos, xa hasta os 9 sí. anos, de 837 rapaces, e debemos ter 60 plazas no bo día familia. Hombre, un pouquinho escasos creo que estamos. A maiores teño que decir, o local non reúne as condicións porque quedase pequeno, porque non se pode ofrecer o servicio de comedor, porque eso xestionan os pais de forma independente, que non deberían, o servicio de conciliación está é hasta 7 da tarde. É decir, que as familias que necesitan conciliar pola tarde non poden optar a ese servicio, porque se tú traballas pola tarde, tes turno de tarde, non sales ás 7 da tarde. E era o que pedía, que se amplíe, e ademais pedía que se amplíe o número de plazas e o servicio progresivamente, que tampouco lle dixen mañá pola mañá temos que ter aquí. Non lle gustou, a proposta non lle gustou. E despois, se nos pasamos á mocidade, eu non sei, hai ali, se buscas a Oficina Municipal de Información Xuvenil, a OMIX, que en Ribadavia funciona de maravilla, en todos os concellos intentan, bueno, ter un servicio dentro das posibilidades dun concello, evidentemente, pero algo para a nosa mocidade. Eu non sei, nin se funciona, nin se non funciona, nadie sabe nada.
0: Bueno, si
1: non comentaron nada, porque podía ser que o desconocese, pero dixesen, pois mire usted, está desinformada e funciona así, así, así.
0: No, e bueno, e está claro que, por exemplo, vendo a Mis de Rivadavia, que hasta fai programas de intercambio europeo, pois pues, isto aquí segurísimo que non o temos, eu nunca o vi.
1: No, eu nunca
0: por
1: vi.
0: Parte do concello, vexo por parte dos institutos.
1: Claro, pero o concello sempre ten que ser o motor, tense que adelantar a todo, o noso concello non, sempre vai a rebufo.
0: E logo xa, si entramos nos nosos maiores, o mesmo, canto tempo leva Sofía García demandando un centro de día, bueno, non a única, a través de varias mocións.
1: Sí, claro, terei que seguilo facendo, porque non notemos, canto tempo levo, e en todos os plenos rogando que por favor se amplíe o número de horas do servicio de axuda no fogar. Por favor, doche outro dato. Mira, temos 1703 maiores de 80 anos, xa vamos a empezar de 80 para diante, 1703 maiores. atendemos a 70, 80, ¿tú non crees que temos que ampliar o número? Bueno, 70, 80 durante 10 anos, quero dicir, porque non é decir, e hai outros concellos que progresivamente van aumentando ese número de horas, pero claro, para aumentar eso hai que ter orzamento, no Concello do Carballiño non o temos, hai que ter un proxecto, hai que apostar por os cuidados para que os nosos maiores poidan ter unha vida digna nas súas casas, porque non é todo... Bueno, ponga residencia. No, non é así. E despois, o que lle decía, por favor, concedanlle o a lei de dependencia, que os grandes dependentes lle concede un número máximo de horas, o Concello do Carballiño non. Despois van ali e dí, ai, é que non che podo conceder máis. Pero vamos a ver, pero vamos a estar así nesta miseria, nesta mediocridade, día tras día, ano tras ano, e eleccións tras eleccións.
0: E, bueno, que hai que... tamén instar a outras administracións, porque certo que os concellos non poden asumir todo.
1: Vale, Carmen, pero e entonces por que che sobran 3 millóns de euros? Me pregunto eu. A ver, é que aí é onde se ve que van sin rumbo, van o que lle xurda. Pois agora si alguén protesta aquí, pois vamos correndo alí e ponemos un parche. Agora si alguén protesta a outro lado, vas alí, ai, é que mira, no, é que... A ver, non se pode gobernar así un concello da entidade do Concello do Carballiño. Temos que ir pouco a pouco mellorando e medrando. Porque, claro, todos queremos que o concello medre. Por suposto que sí, claro que sí, pero ten que ir acompañado de servicios, ten que ir acompañado de melloras. E eu sinto moito decilo que a Uceira, o campo da Uceira sigue igual que estaba, o pabellón sigue igual que estaba, o conservatorio, pois xa ves a infraestrutura, que máis, as rúas, donde está o centro de saúde, donde está esa mellora, vamos a ver, por favor, eu xa digo, non aprobaron a moción, pero é triste de ter que decir que da igual que aproben que non, porque a da sanidade, como teñen tanta presión, porque claro, se non aproban a da sanidade poden salir á rúa e ter un problema. Entón, aprobaron a moción, seguimos sin ter a cita co conselleiro para decirle, mire que temos un problema serio no noso centro de saúde, mire, donde está o compromiso que tiñan vostedes de aprobar o proxecto no primeiro semestre, xa pasou o primeiro semestre, estamos no segundo, a ver, donde está, virán ahora nas eleccións a decir que algún día, teremos pois un centro de saúde no Concello do Carballiño. Donde están esas urxencias pediátricas? Os pais, as familias, siguen, bueno, temos servicio de pediatría nas condicións que seguíamos polas mañás e polas tardes, ou te vas a privada, ou te vas a colapsar o hospital, ou non tes servicio para as familias, un concello da entidade do Concello do Carballiño. Pero é que, aparte de que seguimos igual, eu non vexo que os nosos gobernantes fagan nada, bueno, pois, o mellor hai que elevar o tono, hai que ser máis reivindicativo, non sei, pero para algo están, pero polo menos... facer algo, non quedarse sentado, e que non hai médicos, vale, pois entón, que facemos? Quedamos todos agardando a que? A que aparezca algún por obra e arte de maxia? Non. E iso é que se ven os plenos, o sea, esa desidia, están, bueno, pois, amargados, porque se lleve que están amargados, sí, que claro, porque amargados, a defensiva, da igual o que lle propoñas, que están como, calquer cousa que digas é un insulto para eles, realmente, dende a oposición, o único que se fai é trasladar o que nos traslada a veciñanza, porque non nos sentamos un día a discurrir, mira, é que... E que pensamos que se necesita isto? No, mire usted, a veciñanza trasládanos isto. Ten esta necesidade, ten este problema. Que solución lle dá vostede?
0: Bueno, pois así foi o pleno, o primeiro pleno deste curso político, e que nos quedamos xa sen tempo. Sofía nos daba para falar de máis cuestións, pero nada, que teremos tempo, que o curso político acaba de empezar, igual que o curso escolar, nada, que seguiremos repasando a actualidade en próximas semanas. Graciñas, como sempre, pola visita.
1: Gracias a vos, un placer.

0: Seguimos xa, tempo de entrevista, apuradiños, apuradiños, porque teño aquí a representantes da Coral Polifónica do Casino que, bueno, chegaron un pouco tarde, así que vamos a facer unha entrevista express. Jaime Pichel, director da Coral do Casino do Carballiño, moi bo día.
1: Moi bo día.
0: José Antonio Barge, que é o secretario da Coral, bo día.
2: Hola, que tal, Carmen, bo día.
0: Bueno, pois nada, que temos un evento esta fin de semana que é esa cita musical que cada ano nos trae a Coral Polifónica co Festival Galaico Portugués, así que, pois, o dito, que vamos a repasar un poquinho que vamos a ter este ano, Jaime.
1: Pois vamos a seguir ca dinámica, ou bueno, ca razón de ser que ten esta coral, tanto nas as actuacións como neste festival que vai por a súa 43 edición. Entonces, claro, é un festival único en España precisamente por eso, porque non hai ningún que leve 43 anos facéndose como a Coral Portuguesa. Algo que para mí me chamou moito a atención vindo dun concello de fora, o que pasa que vos que estades aquí tendes tantas cousas das que sentimos orgullosos, pois que ao final normalizado, non? Pero para unha persona de fora chama moita atención, sobre todo no mundo da cultura, porque non hai banda de música tampouco que teña un festival que leve facendo durante 43 anos, e por encima cando é de carácter internacional, non estábamos na Comunidade Económica Europea, xa había relacións institucionales, viño con su portugués por aquí e todo eso, pois bueno. A verdade que eu vivín eso, cando empecé, cando cheguei aquí, fai 15 anos, e bueno, chamoume bastante atención. A Coral do Casino tive a fortaleza e a voluntad de mirarse a sí mesmo, e ver un pouquinho que era o que querían facer, e bueno, pois desa fortaleza sabe un pouquinho a súa maneira que teñen de facer as actuacións. E con eso este festival tamén. Aparte de que veño a Coral Portuguesa, sempre facemos colaboracións, temos feito con gaiteiros, cada banda de gaitas da Diputación de Ourense, con banda de música, con outro tipo de interpretacións. Este ano por un quinteto de metais, xente nominada do Conservatorio de Santiago, xente de Brión, xente da Santa Cruz de Ribadulla, uh-huh. E bueno, que nos van a dar ese toque especial para poder disfrutar de cousas diferentes durante o concerto. Temos un orfeón de voz celular de Villa García de Arosa, que tamén vai a ser unha actuación entrañable, teña a súa maneira particular de actuar, que vai a gustar, e depois tamén a Coral Portuguesa da Santa Casa da Misericordia de Lamego, que tamén trae unha proposta diferente. Entonces, como é todo un menú de gustación tan diferente, vamos a pasar o tempo volado. A xente vai quedar con ganas de máis, seguro. Entonces nada, están estos invitados a disfrutar da música e da cultura.
0: Vale, repasando, temos o coro de Santa Casa de Misericordia del Amigo, que o coro portugués, o Orfeón de Voces Graves de Vila García, e Dolmen Brás, a agrupación que comentabas, no, quinteto, que lle vai a dar o quinteto
1: de metais, sí, van a fazer unha actuación solo, facemos unha colaboración entre ambas agrupacións, como solemos facer, en dúas pezas ao final, aparte de que cantaremos algo todas as agrupacións xuntas ao final.
0: Uh-huh. Bueno, claro, a anfitriona, a Coral do Casino do Carballiño. Uh-huh. Pois vai a ser no auditorio do Carballiño, 8:30 PM, con entrada de balde.
1: Claro.
0: Para que acuda todo o mundo, José Antonio, que temos que invitar, non, a veciñanza, que eu creo que xa non fai falta, porque é unha cita que sempre está completo.
2: Para dicirla sempre, sí, pero bueno, recordarlle que ás 8:30 PM, o sábado día 3, que entrada libre que tú venides, e bueno, e agradecerlle pues, a xente que colabora conosco neste evento, e sobre todo as institucións que nos subvencionan, o Concello de Carballiño e a Diputación de Ourense. E por demais, bueno, pues, o que dicía Jaime, que destacar ese, digamos, toque de innovación que sempre dá Jaime en cada actuación que tenga coral, ou en cada evento, este ano trae, ou ven este quinteto, para tocar eles, solo como solos e despois en colaboración ca coral. É dicir, que creo, como dice Jaime, vai ser un espectáculo digno de escoitar.
0: Uh-huh. En o que compete ao coro do Carballiño, Jaime, tamén vamos a recordar que xa o dixemos na última entrevista, que temos variedade de voces, porque temos a unha rapaza moi nova, bueno, e logo temos xa a coralistas que levan moito tempo. Como vai ese relevo xeneracional?
1: Eu só podo dar gracias, porque a parte xa desde que cheguei aquí sempre a Coral do Casino foi unha agrupación que sempre tive xente nova, xente con unha edad moi nova. Non é normal, claro que hai estereotipos, hai clichés en toda Galicia de que, bueno, a veces penses que son 4 violetes cantando habaneras, e non é iso, unha coral. É dicir, as agrupacións corales son organismos poliédricos, teñen un montón de funcións. Tú podes cantar, podes bailar, podes interpretar, podes colaborar con outro tipo de disciplinas musicais, e podes facer música, un espectáculo, e facer feliz a xente vale, nunha etapa ou nunha época que tanto necesita a través da música. Entón hai que pensar neso. As corais son agrupacións poliédricas con moitas funcións, non só unha de subir un escenario, abrir unha carpeta, cantar e marcharse, non. De feito, a nosa coral, desde que cheguei, ao principio custou entendelo, pero as carpetas quedan na casa. Carpetas son consallo para ensaiar, pero hai que saber cantar de memoria, para mirar para min, e bueno, e aguantarme, que vou a pasar de tempo.
0: Bueno, pero eso de unha coral, como Ron decías, xa con moitos anos de trayectoria, un festival con moitos anos de trayectoria, que é un luxo ter no Carballiño, unindo estes distintos estilos e estas distintas voces. Así que, pues nada, convidamos a toda a veciñanza a este sábado, 8:30 PM no auditorio, desfrutar dunha nova edición do Festival Galaico Portugués. Gracias a Jaime e a José Antonio por acompañarnos e pola invitación.
2: Gracias a ti, cara.
1: Gracias a vos.

0: tal? Boa tarde. O espectacular incremento das listas de espera na primeira metade do ano fai saltar as alarmas nun sistema sanitario público que leva xa ano sometido a unha enorme tensión. Falamos de aumentos dos tempos de espera de máis do 20%, chegando aos 100 días de media para facer unha resonancia ou os 3 meses para unha operación. Sen dúbida, esas folgas convocadas polos médicos en contra do Estatuto Marco do Goberno Central teñen moito que ver con estas cifras. É unha evidencia que se suspenderon máis de 200.000 actos asistenciais, como di a Consellería, esa actividade perdeuse e terá que reprogramarse máis adiante. Pero de recoñecer este factor, a elevalo a única causa, dista un treito moi longo. Oxe, o conselleiro afanábase en apuntar en exclusiva a esa folga de médicos. Non houbo un atisbo de autocrítica e tanta insistencia en apuntar o Goberno Central non fai senón incrementar as sospeitas en que o mellor a xestión da Xunta ten algo que ver, aínda que sexa mínimamente, con ese aumento das listas de espera. De seguido repasamos os datos. Estamos a mércores 30 de setembro. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Reunión entre os reitores e o conselleiro de Educación para avanzar na reforma dos consellos sociais das universidades.
1: A reitora de Santiago, Rosa Crujeiras, a reitora de Vigo, Carmen García Mateos, e o reitor da Coruña, Ricardo Cao, acompañados polo secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, para abordar os cambios previstos para reforzar as tarefas dos consellos sociais.
0: A débeda de Galicia eleva os 13.300 millóns de euros no segundo trimestre.
1: Son 481 millóns máis que o segundo trimestre de 2025, cando estaba en 12.876 millóns. Con todo, a ratio en relación ao PIB moderase ao 15%, unha cifra moi similar ao anterior.
0: E falece Eduardo Jiménez, o que fora presidente da patronal lucense durante case 9 anos.
1: Na súa trayectoria estivo vinculada á minoría e ás obras públicas. A patronal de Lugo destacou a súa capacidade de conciliación e como a súa gestión permitiu establecer un período de estabilidade que se prolonga ata hoxe.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: parte do balance da actividade asistencial dun semestre no que se resistaron 25 xornadas de folga médica contra o Estatuto Marco do Goberno Central en 6 semanas diferentes. Falamos dun conxunto de xornadas de paros equivalente a máis dun mes de traballo ordinario, que obrigou a suspender aproximadamente...
1: Esta é a explicación que dá o Conselleiro de Sanidade para xustificar o enorme aumento das listas de espera. A razón, xa o escoita, son as folgas contra o Estatuto Marco que promove o Goberno Central. E aínda recoñecendo que os datos son negativos, Antonio Gómez Caamaño aférrase a que seguen sendo mellores que os da media estatal. As cifras falan por sí soas, a espera para unha proba diagnóstica aumentou 16 días e para unha operación xeli 20.
2: De forma que a espera media para unha intervención cirúrxica sitúase xa nos 3 meses. Nestes momentos, 57.000 galegos están agardando por unha operación na sanidade galega, 8.000 máis cae un ano. A espera é ainda maior para unha proba diagnóstica, incrementouse en 16 días e chega xa aos 100. Neste caso, os pacientes pendentes dunha ecografía ou dun TAC son 20.000 máis cae en 2025 e alcanzan os 137.000. En o que respecta as consultas hospitalarias, o aumento das listas de espera e de 12 días, de xeito que a demora media cada 70.
1: Isto son tempos medios de espera, pero na área sanitaria de Santiago disparanse ata os 116 días para unha intervención cirúrxica. En hospital clínico, a demora media rolda xa os 119 días, son 28 máis que a media galega.
2: Muchos no hospital cos peores datos neste ámbito e cunha evolución moi negativa. O pasado ano pechouse cunha espera media de 92 días, especialidades como traumatología ou otorrinolaringoloxía presentan demoras superiores aos 160 días, pero o peor podría estar aínda por chegar. O xerente da área, Ángel Facio, alude tamén o impacto da folga dos médicos e amósase moi preocupado polo que pode ocorrer a partir do 28 de outubro se finalmente segue adiante a folga indefinida.
3: Plantexamos trasladar simplemente sen ninguna outra cuestión como a transposición, isto é así, en 6 meses, como sería se isto fora así? En 6 meses indefinidos ou en 3, bueno, en 2 meses indefinidos desde o 28 de outubro, pois é difícil non estar preocupado, vale? Por lo tanto, un pouco penso que é un tema
1: preocupación
3: muy...
1: na xerencia de área sanitaria, máis que por estes datos que tamén sobre todo polo que pode pasar se se confirma esa folga indefinida a partir do 28 de outubro. Isto é o que din dende o Sergas, mentres dende as asociacións de pacientes amosan a súa preocupación. SOS Sanidade Pública asegura que ademais dos datos puntuais cómpre analizar a tendencia e consideran que tanto uns como outros son negativos, falando unhas cifras impresentables ante os que o Sergandín, como xestor da sanidade responsable das competencias, non pode estar botando balóns fora. Isto dicía aquí na SER Xosé María Dios.
4: Son tremendamente negativas, é dicir, non supoño que o que está esperando 90 días ben pode esperar 100, e o que está esperando 100 ben podría esperar 90, é dicir, que sea máis ou menos indica así a calidade do propio hospital, porque dá a imaxe de unha perda de calidade con respecto aos outros hospitais que xa teñen unha perda de calidade importante porque están unhas cifras que son tremendamente impresentables, non?
1: As asociacións de pacientes non son as únicas que consideran impresentables estas cifras. Hai casos nos que os doentes teñen que agardar mesmo máis dun ano para unha proba ou para unha consulta. Radio Lugo, Sara Mejide.
5: Esta mañá, Fernando, cando estábamos dando conta do incremento nos tempos de agarda nas listas de agarda da provincia de Lugo, sorprendeu-nos unha chamada en directo do 2020.
6: O día 25 de febreiro de 2025, atendeu-me unha que diagnosticou-me unha hipoplaxia benigna de próstata. Solicitou-me unha cita de 6 meses da súa caso que podía evolucionar hasta un cáncer de próstata. A fecha de hoxe, ainda pendiente de cita.
5: Manuel, es un dos casos de pacientes de cada vez que escoitan falar de tempos medios de agarda non entenden como poden ser eses datos reais. Se sensación, os casos como os del os desmontan. E é que os datos oficiales son reais, pero non sempre reflicten a agarda como entende un cidadán. Porque unha cousa é medir canto tempo levamos agardando no momento de facer unha estatística e outra moi diferente é canto teremos que agardar finalmente para ser atendidos. Queda pendente todavía unha tarefa moi importante por parte das administracións, que o paciente comprenda que se está medindo e que significa realmente o seu tempo de agarda, para que así as situacións como a de Manuel non lles fagan perder a esperanza de ser atendidos.
6: En resposta por parte de Estanencia Rosales, duda, vamos. municipio, si es vecino esa, porque sea Pedrina Esperanza, pues esa lo tenemos conocimiento todos.
1: Gracias, Sara. Pues esperamos las noticias de este paciente haber sido una vez por todas llamado para esa cita cosérica. Son las 7:28 minutos y vamos a hacer una pausa y a vuelta falamos de vivienda.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Quen de Santiago non foi parte da carreira pedestre?
10: Corre sin parar.
9: Como atleta ou como espectador, anímate este domingo 25 de outubro, porque en Compostela último domingo de outubro é o día da festa do deporte. Inscríbete en elcorreogallego.es.
11: ¿Cuánto tiempo lleva contigo?

0: de 111.000 contratos de alugueiro poderán prorrogarse en Galicia hasta 2029 o abeiro da medida aprobada polo Consello de Ministros que permitirá manter as mesmas condicións dos contratos actuais ata o 31 de decembro de 2028 e que mañá entrará en vigor mañá xoves. En concreto, na nosa comunidade, na provincia da Coruña, concentran máis da metade deses contratos de alugueiro 56.000 seguido de Pontevedra con 32.000, mentres que en Lugo poderán acollerse a esta prórroga 12.000 en Ourense outros 10.000. Mañá entrará en vigor esa prórroga e o venres o Congreso terá que convalidar outro decreto o que onte o Consello de Ministros lle daba luz verde. Nesta crise inmobiliaria, unha pata importante do mercado son as inmobiliarias. Saudamos o presidente de Agalinda, Asociación Galega de Inmobiliarias, Emilio García. Boa tarde.
1: Boa tarde, Fernando.
0: ¿Considerades que as medidas que propón o goberno, esas que se aprobaban onte no Consello de Ministros, van conseguir reducir os prezos e aumentar a oferta?
1: Non, eu penso que vai provocar precisamente todo o contrario, porque a verdade é que os pequenos propietarios van ter medo en alugar os seus inmobles, porque ahora mismo non teñen propiedade sobre ela, o sea, están quitando todos os dereitos. O problema é moi amplo, non é un problema tan fácil de solucionar, porque temos un problema, hai un cambio brutal, tanto económico como social, é máis cultural, temas de traballo que xa non son os traballos de toda a vida, os soldos non subiron ao ritmo que subiron os precios da vivenda, dos produtos básicos como comida e demais, entón é máis complicado aforrar e acceder a unha vivenda. Pero o problema é que se todo oponemos que os especuladores, os pequenos ahorradores son especuladores, non se pode comparar a todo mundo chama de especulador, hai que ser tamén responsable do que se di. Obviamente sí que temos un problema, algo hai que facer, pero hai que mirar unha cousa e a realidade e outra cousa e o relato. Non se pode utilizar a vivenda como política.
0: Cal é o motivo, falas dese incremento de prezos da vivenda? Sei que non hai un único, pero cales son os motivos? Ou hai unha motivación real que xustifique que en tan pouco tempo se encarecese tanto?
1: Mira, hai un tema da demanda que obviamente aumentouse moitísimo a demanda, por exemplo, sobre todo na zona norte, en Galicia, en Asturias, que pasa non todo España, non? Pero en Asturias, en Galicia e demais, polo tema do cambio climático, está vindo xente do sur, xente do norte de Europa, obviamente cada vez hai máis demanda, pero despois o problema, un tema máis grave, é o prezo dos materiais, o coste da construcción, os impostos, o tempo, o tempo de preparar a vivenda, porque desde que te traes un solo finalista hasta que se entrega a vivenda son 7 anos, non se va a encontrar xente para traballar, porque moitas promotoras teñen cousas paradas porque non teñen xente, é complicado. Despois o tema técnicos desde Europa, o sistema constructivo ten que estar regulado a unhas determinadas características, certificado energético e técnicos, non? Entón, se encarece tamén. A calidade das vivendas ahora mismo é moi alta, eso tamén incrementa moito o coste.
0: É necesario construir máis vivenda ou que a que hai valeira no mercado sería suficiente para cubrir a demanda?
1: O problema foi de facer moitísimas antes de 2009, estabanse facendo 800.000 vivendas cando non había tanta demanda, pasouse a cero, a non construir nada, a que agora a demanda sea superior ao que se necesita, non? Claro que hai vivenda vacía, pero é complicado saber os datos reais, non? Non creo que chegue con vivenda vacía, pero obviamente hai que favorecer medidas para que esos propietarios saquen esa vivenda ao mercado. Pero claro, a maneira das medidas que toman, tú pensa que están quitando realmente a propiedade aos propietarios, porque se tú lles dices o que teñen que saber que non poden disponer da vivenda, é perigoso eso, a xente ten medo. Non podemos falar, comparar o pequeno

0: pequeno aforrador con fondos inversores. Los fondos inversores van a cuenta de resultados, se desinvierten aquí, invierten en otro lado, en distintos sectores. Pero aquel pequeño aforrador que é para complementar una pensión o para de manera de ser de esa vivienda un fillo, ayudarle, ahora está yo pensando. Es complicado, no se puede meter a todo el mundo a decir que son especuladores. Ese son, hay que tener un poquito de responsabilidad a la hora de decir las cosas.
1: Veremos qué sucede o venres, esos decretos se aprueban en no Congreso. Emilio García, presidente de Agalín, gracias por acompañarnos esta tarde en ASE. Un saludo.
0: Un placer, un saludo. Niño.
1: Tiempo ahora pro comentario de opinión. La catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
2: Por fin, o problema da vivenda é un problema político, grazas ao desafiuzamento de Mari Carmen. Ver a que podía ser a boa de calquera sair en ambulancia despois de que ducios de policías tumbaran a porta da súa casa espertou un movimento social que demanda solucións para un enorme problema social. Os odiadores xa están intentando desacreditar a Mari Carmen, como se ela, antes Ramón San Pedro ou Ana Arantes, foran algo máis que un símbolo dunha loita que les axudaron a convertir en dereitos. Os tempos mudaron. Hai amplos segmentos da poboación que non viven vivendas dignas e asequíveis, que pospon ter fillos, emanciparse e divorciarse porque non ten onde vivir. Hai vellos con pensión baixas que teñen que buscar cuartos en pisos compartidos porque non van mantir a súa casa de toda a vida. Hai estudantes que non poden ir regularmente a clase na universidade porque non poden permitirse vivir onde están os campos. Hai moitos proxectos vitais tranzados porque un dos primeiros dereitos, vivir baixo teito con espazo para intimidade propia, non se protexe. E agora haberá quen quera tapar con anécdotas unha gralla nun texto normativo a medida definitiva que falta a principal da vitoria de Mari Carmen, que quen vote en contra de poner límite á especulación inmobiliaria situarase en contra dun cambio de paradigma no sentir social, sendo tiquismiquis ou negacionistas do que un clamor social, porque cada cidadán vive en Mari Carmen a alguén que coñece, e ver a avaricia descarnada remove o corazón da xente normal.
1: O mercores en de reunión do Grupo de Traballo de Coordinación Aeroportuaria. Na que a ENA e a Xunta destacan os avances na conectividade aérea e os concellos reclaman máis financiamento e coordinación. Lara Capelo.
3: Poucas novidades e discrepancias no camiño a seguir. Xunta e a ENA defenden a súa estrategia e aseguran que dende que se creou este grupo de traballo hai un ano houve avances e confían en que a conectividade galega mellore aínda máis a medio prazo. O consellero de presidencia di que o máis importante é deixar atrás a liorta entre cidades. Diego Calvo recoñece que a especialización de cada aeroporto está pendente e tamén evitar duplicidades. Un chamamento ao traballo conxunto que fai tamén a ENA, Ignacio Biosca, pide paciencia.
4: Estamos no camino de reducir ese ruido que existía en torno aos tres aeroportos e os destinos. Creo que tendo un modelo poderemos ir dando pasos e oxalá en algún momento sexamos capaces de articular a oferta entre os tres aeroportos de maneira conxunta.
5: Como digo, non é un sprint, é unha maratón. Y en el corto plazo hay novedades.
3: Os concellos son menos optimistas, votan en falta un maior pulo por parte da Xunta e que esa coordinación sexa unha realidade máis que unha intención. O máis crítico, o de Vigo, que rexeita directamente a estrategia de Xunta e AENA e aposta por subvencionar vos.
6: Insistindo nestas dúas cuestións, na económica, pero tamén, en o menos importante, na de coordinación. A reunión, pois, vai sen moitas novidades.
7: Xerar a coordinación que é necesaria partindo da complementariedade que teñen os tres aeroportos. O único sistema es acordar con las compañías aéreas, mal que nos pese, porque la Xunta, si quiere esto decir, es que hay que pagar, y sí, hay que pagar.
3: AENA asegura que neste ano presentarán as compañías 100 casos de negocio con algúns resultados.

Casal vai regresar este domingo a Ourense para poñelo punto de final a segunda edición do Festival Ollea. A cantante de Boi Morto actuarán no Pazo dos Deportes Paco Paz e presentará ali o seu novo traballo.

0: listas de espera en la sanidad de Galega disparanse a máximos históricos. Boa tarde, tan son o peor da pandemia, as demoras para ser atendido no Sergas foron superiores ás que se acadan agora. 12 días máis para unha consulta, 16 para unha proba diagnóstica e 20 máis para unha operación. Son os incrementos registrados no primeiro semestre deste ano. O conselleiro recoñece que as cifras son negativas e atribúas ás folgas de médicos contra o Estatuto Marco, 25 paros que obrigaron a suspender máis de 200.000 actos asistenciais. Repasamos as cifras das listas da garda con Xeli Villaverde.
1: A espera media para unha intervención quirúrxica sitúase xa nos 3 meses nestes momentos. 57.000 galegos están agardando por unha operación na sanidade galega, 8.000 máis que hai un ano. A espera é aínda maior para unha proba diagnóstica, incrementouse en 16 días e chega xa aos 100. Neste caso, os pacientes pendentes dunha ecografía ou dun TAC son 20.000 máis que en 2025 e alcanzan os 137.000. En o que respecta ás consultas hospitalarias, o aumento das listas de espera é de 12 días de xeito que demora media a cada 70.
0: O conselleiro de Sanidade, Foxe da Autocrítica, asegura que estas listas de espera son consecuencia dese paro polo Estatuto Marco. Antonio Gómez Camaño di que o impacto foi brutal e agarda que esa folga convocada pro 28 de outubro non chegue a levarse a cabo, di que podería ter consecuencias terribles.
2: Hay que tener en cuenta, pues, que estamos ante o balance de actividade asistencial dun semestre no que se registraron 25 xornadas de folga médica contra o Estatuto Marco do Goberno Central en 6 semanas diferentes. Falamos dun consulto de xornadas de paros equivalente a máis dun mes de traballo ordinario que obrigou a suspender aproximadamente 215.000 actos médicos que sumados aos dos paros de decembro.
0: Dende SOS Sanidade Pública falan dunhas cifras impresentables. O seu portavoz, Xosé María Dios, sinalaba aquí na SER que as listas de espera aumentan non só polos efectos da folga de médicos, senón tamén pola deficiente xestión da Xunta. Lamenta que o Sergas vote sistemáticamente a culpa a outras administracións.
3: Son tremendamente negativas, é dicir, non supoño que o que está esperando 90 días ben pode esperar 100, e o que está esperando 100 ben podría esperar 90, é dicir, que sea máis ou menos indica si a calidade do propio hospital, porque dá a imaxe de unha perda de calidade con respecto aos outros hospitais que xa teñen unha perda de calidade importante, porque están unhas cifras que son tremendamente impresentables, non?
0: Máis de 111.000 contratos de alugueiro poderán prorrogarse en Galicia ata 2029 o abeiro da medida aprobada polo Consello de Ministros que permitirá manter as mesmas condicións dos contratos actuais ata o 31 de decembro de 2028, unha medida que entra en vigor mañá xoves. En concreto, na nosa comunidade, a provincia da Coruña concentra máis da metade deses contratos de alugueiro, 56.000, seguille Pontevedra con 32.000, mentres que en Lugo poderán acollerse a prórroga 12.000 e en Ourense outros 10.000 contratos. Sobre eses decretos en materia de vivenda, o presidente da Asociación de Inmobiliarias de Galicia considera que non van a axudar a solucionar o problema. Emilio García amósase moi crítico coas medidas acordadas polo goberno de coalición. Cree que van en contra do dereito á propiedade dos donos de pisos en alugueiro e pide que se diferencie entre estes arrendadores e os fondos buitre.
4: Eu penso que vai provocar precisamente o contrario, porque a verdade é que os pequenos propietarios van tender en alugar os seus inmobles, se que lle digo que teñen que saber, que non poden disponer da vivenda, é peligroso eso, teñen a xente tamén. Non podemos falar, comparar o pequeno aforrador con fondos inversores. Os fondos inversores van a cuenta de resultados, se desinvierten
0: aquí. Mais cousas, o BNG presentaba hoxe os seus candidatos e candidatas ás alcaldías das 7 cidades.
1: A mi punto, mostrase convencida de que o BNG pode ampliar as alcaldías de cara ás próximas eleccións. Hoxe presentaba os candidatos aos que definía como un dream team, asegura que son a esperanza dos galegos fronte a unha oposición cada vez máis ultra.
5: Somos conscientes de que este é un reto moi importante para seguir avanzando e tamén para darlle un impulso a esa nova Galiza que está en marcha. Quedan 8 meses.
0: E apuntamos tamén que a Xunta